לצות, דאו לצות ממחדורני, ארגב אחרות מטריה, צ'וני, למה זי סם שובו, צינה פרציס חמר.